Poštovani slušalci Radija Vogošća, dobro jutro iz našeg studija u znak sjećanja na ubijenu djecu tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je danas dan žalosti. Vlada kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva danom žalosti u kantonu Sarajevo s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Na ovaj dan zastave će biti spuštene na pola koplja na zgradama institucija kantona Sarajevo, kao i na objektima javnih preduzeća i ustanova. A i mi ćemo ovo izdanje jutarnjeg programa prilagoditi 5. maju, danu sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva.

pijetitetom prisete naših najmlađih sugrađana koji su ubijeni, te da iskažu solidarnost sa porodicama stradalih i svojim ponašanjem doprinesu dostojanstvenom obilježavanju ovog dana, saopćili su iz vlade kantona Sarajevo. A mi ćemo i ovo izdanje jutarnjeg programa prilagoditi u potpunosti ovom 5. maju, danu sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, do 11. sati. Uz dakle, servisne informacije govorit ćemo i o drugim aktualnim dešavanjima, zato vas pozivamo da ostanete uz program Radija Vogošća.

7:07, poštovani slušatelji, pratite jutarnji program izdanje koje je posvećeno današnjem danu žalosti u kantonu Sarajevo. Evo za početak ovog druženja i prognoza vremena za danas. Postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati u popodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera, najniža jutarnja temperatura iznosi između 4 i 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna između 19 i 25, na sjeveru Bosne do 27 stepeni. U Sarajevu će danas prije podne biti umjereno, a u drugom dijelu dana pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura iznosi oko 7, a najviša dnevna u našem gradu oko 23 stepena.

Radija Vogošća, pratite jutarnji program koji je posvećen današnjem 5. maju, danu žalosti u kantonu Sarajevo. U nastavku ćemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, prvi izvještaj ovoga jutra za 5. maj. A iz Bihamka kažu, uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktualnim radovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik od 18 sati za saobraćaj motornih vozila zatvorena će biti dionica autoceste Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo-Sjever. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti 1 na dionicama Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica, zbog aktualnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su i drugi aktualni radovi, a izdvajamo magistralnu cestu Tuzla-Bijeljina, zatim Dobropolje-Miljevina, kao i magistralnu cestu Jablanica-Blidinje. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila je kratkotrajan, vozila čekaju od 10 do 30 minuta. Ekipa jutarnjeg programa Radija Vogošća želim vam ugodnu vožnju i sretan put.

7:31, na talasima ste jutarnjeg programa Radija Vogošća, izdanje koje je posvećeno današnjem obilježavanju 5. maja, dana žalosti u kantonu Sarajevo i dana sjećanja na svu ubijenu djecu tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. godine. A dženaza Elmi Godinja, koji je usmrtio suprug Tarika Prusaca, bit će klanjana danas u 11. sati na gradskom groblju Vlakovo. Iza Elmi je ostala maloljetna kćerka. Zločin se dogodio u petak 1. maja u popodnevnim satima u sarajevskom naselju Dobrinja. Prema ranijim informacijama tužilaštva kantona Sarajevo, sumnjičeni je došao pred stan 41-godišnjakinje, nakon čega ju je po izlasku iz stana napao, prijetio pištoljom, fizički je zlostavljao i vezao ljepljivom trakom. Žrtva je, pokušavajući zaštititi dijete, krenula za njima u haustor zgrade, kada je sumnjičeni spalio dva hica i usmrtio je na licu mjesta. Nakon zločina, Prusac je pobjegao sa djevojčicom, a ubrzo je lociran i uhapšen u jednom restoranu na Baščaršiji. Još jednom ćemo ponoviti, dženaza Elmi Godinjak bit će klanjana danas u 11 sati na gradskom groblju Vlakovo.

6 minuta ostalo do 8 sati prije prvog pregleda vijesti dana. Evo što to danas donosi dnevni avaz i oslobođenje. A u današnjem izdanju dnevnog avaza najtražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini čitajte: sistem nasilnicima dijeli zaštitarsko oružje. Kantonalni sud u Sarajevu odredio pritvor Tariku Prustu, zaposleniku zaštitarske agencije, osumnjičenom da je pred djetetom mučio i službenim pištoljem ubio bivšu suprugu Elmu Prusac Godinjak. U to vrijeme je bio pod sudskom zabranom prilaska i ranije osuđivan za nasilje, zašto sud nije obavijestio zaštitarsku agenciju i zatražio da mu oduzme službeno oružje, piše dnevni avaz. A ovdje novazu čitajte: gužve i stroge kontrole napravile haos, hoće li Hrvatska poput Grčke suspendovati mjere na granici. Ministar je prisutan na svim pozornicama, osim tamo gdje gori, bilo kuda, magoda, svuda, piše dnevni avaz. Gašenje proizvodnje u željezari napravilo dodatne probleme, Meser BiH ugasio jedinicu za proizvodnju kisika. U dnevnom vazu čitajte: Fikret Grabovica za vas je govorio o ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, sramota je da nemamo ni jednu optužnicu. Počela je sezona zmija u BiH, saznajte ima li razloga za brigu. Naravno, tu su i svi drugi tekstovi iz rubrike Crna hronika, sport, kultura, zato čitajte dnevni avaz. Prelazimo i na pregled pisanja oslobođenja. Oslobođenje danas donosi upozorenje stručnjaka: NATO možda neće preživjeti, a BiH nikada nije bila u goroj geopolitičkoj situaciji. Trumpov projekat Sloboda izazvao nove sukobe, a ne rješenje za brodove u Hormuškom moreuzu. Sjećanje na 1601 dijete ubijeno u opsadi Sarajeva u kantonu Sarajevo, danas je dan žalosti. A u Jerevanu se sastao Deniz Bećirović sa premijerima Španije i Britanije i upozorio na hibridne prijetnje. Iz rubrike Crna hronika izdvajamo: sud odlučio Tariku Prustu izrečena mjera pritvora zbog ubistva Elme Godinjak, a jake policijske snage kod Narodnog pozorišta u Sarajevu prijavljena pucnjava. Sve se to događalo tokom jučerašnjih dana. Oslobođenje i dnevni avaz svakako je li donose i brojne druge tekstove, zato čitajte dnevne listove i saznajte još više informacija i zanimljivih tekstova iz raznih rubrika. 300 minute ostale do 8 sati. U 8 sati donosimo pregled vijesti dana.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno 8 sati, dobro jutro poštovani slušaoci. Vlada kantona Sarajevo proglasila je 5. maj danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, danom žalosti u kantonu Sarajevo, s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Dženaza Elmi Godinja, koji je usmrtio suprug Tarik Prusac, bit će klanjana danas u 11 sati na gradskom groblju Vlakovo. Iza Elmi je ostala maloljetna kćerka. Zločin se dogodio u petak 1. maja u popodnevnim satima u sarajevskom naselju Dobrinja. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za 2025. godinu, čije je predlagač Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Penzije za april bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora u Federaciji Bosne i Hercegovine danas 5. maja. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666, zagarantovana 795, dok je najviša penzija 3333 konvertibilne marke. Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo pozdravlja izuzetno uspješan realizovan dan otvorenih vrata za HPV vakcinaciju, koji su u okviru obilježavanja svjetske sedmice imunizacije organizovali Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo i javna ustanova Dom zdravlja kantona Sarajevo. Kamerni teatar 55 obavještava da su od danas otvorene rezervacije ulaznica za predstave koje će biti izvedene u maju. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez u ponedjeljak 11. maja na preskonferenciji objavit će spisak igrača za svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u. U Bosni i Hercegovini nakon sunčanog jutra postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, u popodnevnim večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25 na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

8:11 i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća, izdanje posvećeno danu žalosti u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine. A kroz jutarnji program idemo dalje sa informacijama. Penzije za mjesec april bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH. Danas ovo je objavio Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666, garantovana je 795, dok je najviša penzija 3333 konvertibilne marke. Najniža invalidska penzija iznosi 651, a najniža porodična penzija iznosi 651, dakle isti iznos i invalidske i porodične penzije. Prosječna samostalna penzija za april iznosi 851 konvertibilnu marku. Iznos garantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine na temelju 40 ili više godina staža osiguranja utvrđene u iznosu od 842 konvertibilne marke. A penziju za april primit će ukupno 400.466.768 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, još jednom ćemo ponoviti, danas počinje isplata penzija za mjesec april. Ovo je saopštio Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ostanite i dalje uz jutarnji program.

8:21, pratite jutarnji program, još jednom ćemo ponoviti, vlada kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, danom žalosti u kantonu Sarajevo, s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. A na današnji dan zastave će biti spuštene na pola koplja na zgradama institucija kantona Sarajevo, kao i na objektima javnih preduzeća i ustanova, saopćeno je i službe za protokol i pres kantona Sarajevo. Naravno, medijima se preporučuje da programski sadržaj prilagode obilježavanju dana žalosti uz izbjegavanja emitovanja sadržaja zabavnog karaktera. A iz kantona Sarajevo pozivaju sve građane da s dužnim poštovanjem i pijetetom prisjete se najmlađih sugrađana koji su ubijeni, te da iskažu solidarnost porodicama stradalih i svojim ponašanjem doprinesu dostojanstvenom obilježavanju dana žalosti.

11 minuta ostalo do 9 sati, dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća, programa koji je posvećen danom žalosti u kantonu Sarajevo. A ponovo su gužve na ulazu u Sarajevo, razlog su radovi na servisiranju tunela te zatvorena dionica sjever Butile. Kako je naveo Bihamk, radi se o redovnom servisiranju tunela Oštrik i Vukov Gaj od 18 sati, zbog čega je zatvorena dionica Sarajevo sjever Butile. Saobraćaj je preusmjeren na petlju Vogošća uz postavljenu privremenu signalizaciju, ali dakle još uvijek su gužve posebno u tim popodnevnim satima upravo na ovoj dionici puta. Bihamk navodi da su u toku radovi i na dionici autoceste A1 Kakan Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti i dionicama Sarajevo sjever, Podlugovi i Sarajevo zapad, Lepenica, zbog aktualnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Što se tiče ovih radova na servisiranju tunela Oštrik i Vukov Gaj, i danas će od 18 sati biti zatvorena dionica Sarajevo sjever Butile, tako da se to posebno na Vogošćanskoj petlji očekuju velike gužve u kasnim popodnevnim satima.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno 9 sati, dobro jutro poštovani slušaoci. Vlada kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva danom žalosti s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Dženaza Elmi Godinjak, koju je usmrtio supruga Tarik Prustac, bit će klanjana danas u 11 sati na gradskom groblju Vlakovo. Iza Elme je ostala maloljetna kćerka. Zločin se dogodio u petak 1. maja u popodnevnim satima u sarajevskom naselju Dobrinja. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za 2025. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Penzije za mjesec april bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH danas 5. maja. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Udruženje građana oboljelih od plućne hipertenzije DAH obilježava Svjetski dan plućne hipertenzije 5. maj nizom aktivnosti u Bosni i Hercegovini i tako nastoje podići svijest javnosti o toj rijetkoj i neizlječivoj bolesti krvnih sudova pluća. Kameni teatar 55 obavještava da su od danas otvorene rezervacije ulaznica za predstave koje će biti izvedene u maju. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će u ponedjeljak 11. maja preskonferenciju na kojoj će objaviti spisak igrača za svjetsko prvenstvo. U Bosni i Hercegovini nakon sunčanog jutra postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. U popodnevnim i večernim satima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Kevin.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavice 400 grama Vimar 6.50. Samo do 30. aprila. Kupus mladi kilogram Marku 45. Tomi sos, burger, chili, tartar 220 grama 2.95. Brusketi Maretti 70 grama Marku 25. Keks Biskop Lotus 150 grama 3.50. Coca-Cola 2 litra 2.75.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderi u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene. Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Grešne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

10 minuta i dalje pratite jutarnji program, izdanje koje je posvećeno danu žalosti u kantonu Sarajevo. U nastavku ćemo još jednu servisnu informaciju, naime preduzeće vodovod i kanalizacija obavijestilo javnost o planiranim aktivnostima za 5. maj. A u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnadbijevanja u sljedećim ulicama. A to su ulice Gornji Osijek, Džidžikovac, Alipašina, zatim ulica Bojnička, Krivajska, ulica Hadži Mustafe Penjave, radovi će se izvoditi u ulici Vesila Čučića, zatim ulici Kobiljaka, Adema Buće, Safeta Hadžića i Zeta Karšića. Radovi su planirani ulicama Safeta Ahmet Spahića, Miliklatska, Bužimska, Hrastička, Tekija, te ulicama Avde Palića, Iza Gaja, Iza Hrida, Jerčedoli, Mehe Smajlagića i ulici Zajma Šarca. Dakle, ovo su sarajevske ulice u kojima bi evo zbog izvođenja radova moglo, dakle, doći do prekida vodosnabdijevanja, a normalizacija se očekuje u popodnevnim satima. Odjeljenje za održavanje kanalske mreže objekata i hitne intervencije danas će vršiti čišćenje i pročepljenje slivnika ulicama Halida Kajtaza i stari drum. Što se tiče ostalih, dakle, radova, evo, planirani su i radovi na području općine Vogošića, ulici Braće Kršo, te rekonstrukcija separatnog kanala u ulici Radićeva, tako kažu iz preduzeća vodovodi i kanalizacija Sarajevo, a normalizacija, što jednom ću ponoviti, očekuje se u popodnevnim satima. Ostanite i dalje uz jutarnji program.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Desete sati, dobro jutro poštovani slušalci. Vlada kantona Sarajevo 2023. godine proglasila 5. maj dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva danom žalosti s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Dženaza Elmi Godinja, koju je usmrtio suprug Tarik Prustac, bit će klanjana danas u 11 sati na gradskom groblju Vlakovo. Iza Elme je ostala maloljetna kćerka. Zločin se dogodio u petak 1. maja u popodnevnim satima u sarajevskom naselju Dobrinja. Tužilac Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Serž Bramerc sastaće se danas u Sarajevu sa predstavnicima Udruženja žrtava i svjedoka genocida i udruženja Pokret Majke Enklava, Srebrenica i Žepa. Penzije za mjesec april bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH danas 5. maja za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine. Najniža penzija iznosi 666, zagarantovana 795, dok je najviša penzija 3333 konvertibilne marke. Udruženje građana oboljelih od plućne hipertenzije DAH obilježava svjetski dan plućne hipertenzije nizom aktivnosti u Bosni i Hercegovini i tako nastoje podići svijest javnosti o toj rijetkoj i neizlječivoj bolesti krvnih sudova pluća. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će u ponedjeljak 11. maja preskonferenciju na kojoj će objaviti spisak igrača za svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. U Bosni i Hercegovini nakon sunčanog jutra postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. U popodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura između 19 i 25, na sjeveru Bosne do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Dženaza Elmi Godinja, koju je usmrtio suprug Tarik Prusac, bit će klanjena danas u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Iza Elme je ostala maloljetna kćerka, zločin se dogodio u petak 1. maja u popodnevnim satima u sarajevskom naselju Dobrinja. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo raspisivanje međunarodne potjernice i određivanje mjere pritvora Ranku Grabu optuženom za zločine počinjene u Bosanskom Novom nakon što se ponovo nije pojavio na ročištu u Državnom sudu. Tužilac Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Serž Bramec sastaće se danas u Sarajevu sa predstavnicima Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa. Udruženje građana oboljelih od plućne hipertenzije DAH obilježava Svjetski dan plućne hipertenzije 5. maj nizom aktivnosti u Bosni i Hercegovini i tako nastoji podići svijest javnosti o toj rijetkoj i neizlječivoj bolesti krvnih sudova pluća. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez u ponedjeljak 11. maja će na preskonferenciji objaviti spisak igrača za svjetsko nogometno prvenstvo. U Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno vrijeme, u večernjim satima mogući su lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vošća.

12 sati i 8 minuta, još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Vogošća. U kantonu Sarajevo proglašen je dan žalosti u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine. A 5. maj, dan žalosti, dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, vlada kantona proglasila je 2023. godine upravo s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva. Kako je već ranije najavljeno iz preslužbe kantona Sarajevo, na današnji dan zastave će biti spuštene na pola koplja na zgradama institucija kantona Sarajevo kao i na objektima javnih preduzeća i ustanova, saopćeno iz službe za protokol i pres kantona Sarajevo. Iz kantona Sarajevo pozivaju se građane da se s dužnim poštovanjem i pijetetom prisjete najmlađih sugrađana koji su ubijeni, te da iskažu solidarnost porodicama stradalih i svojim ponašanjem doprinesu dostojanstvenom obilježavanju ovog 5. maja.

12:18 i dalje se na talasima radija Vogoša u Sarajevu. Je danas održan sastanak između glavnog tužioca Serža Bramerca i predstavnika udruženja žrtava ratnih zločina, koji je protekao u znaku razgovora o ključnim pitanjima tranzicijske pravde i suočavanja sa prošlošću. Sastanku su prisustvali predstavnici udruženja Pokret Majki Klava, Srebrenica i Žepa, te udruženja žrtava i svjedoka genocida. Kako je naglašeno, posebna pažnja posvećena je pitanju arhiva i dokumentacije Haškog tribunala, kao i očuvanje njegove pravne i historijske ostavštine, koja je od ključne važnosti za proces suočavanja sa ratnom prošlošću. Tema sastanka je i status osoba osuđenih za ratne zločine koje se nalaze na izdržavanju kazni, kao i o trenutnom stanju procesuiranja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i regionu. Naglašena je potreba za efikasnijim i dosljednijim sudskim procesima. Posebna tema sastanka je pitanje negiranja genocida i drugih ratnih zločina, pri čemu je naglašena važnost nastavka borbe protiv revizionizma i očuvanja utvrđenih sudskih činjenica kroz rad Međunarodni mehanizam za krivične sudove.

12 sati 28 minuta i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Program je u potpunosti posvećen danu žalosti 5. maju koji se evo u kantonu Sarajevo obilježava u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine od 92. do 95. godine. A prema prijedlogu pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju i poklone u institucijama BiH, državni službenici, policijski službenici, vojna lica i drugi zaposleni neće moći primati poklone čija vrijednost prelazi 300 maraka od jednog darovalca u periodu od jedne godine. Ukoliko vrijednost poklona bude veća, obaveza je da se on dobije zamijeni poklonom niže vrijednosti ili preusmjeri na instituciju. Također, pravilnik jasno zabranjuje primanje novca, čekova ili drugih vrijednosnih papira bez obzira na iznos. Institucije BiH dužne su voditi registar poklona u kojem se evidentiraju svi primljeni pokloni, uključujući njihovu vrijednost, vrstu i ime darovalca. Vrijednost se određuje prema tržišnoj ili nabavnoj cijeni, a ako to nije moguće, mora se navesti obrazloženje. Pravo na korištenje sredstava za reprezentaciju imat će članovi savjeta ministara, rukovodioci institucija, ambasadori i drugi visoki zvaničnici, dok samo rukovodioci institucija mogu odlučivati o kupovini poklona. Iz primjene pravilnika bit će izuzeti predsjedništvo BiH, Ustavni sud i Ured za reviziju koji će imati posebna interna pravila.

Sada je 12 sati 44 minuta i dalje ste na talasima Radija Vogošća. U nastavku idemo sa još informacija koje su evo pristigle tokom ovog dana. Naime, tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je raspisivanje međunarodne potjernice i određivanje mjere pritvora Ranku Grabu, optuženom za zločine počinjene u Bosanskom Novom nakon što se ponovo nije pojavio na ročištu u Državnom sudu. Predsjedavajuća sudskog vijeća Lejla Konjić-Dragović je podsjetila da su na današnjem ročištu trebale biti iznesene završne riječi. Ona je navela kako sudska policija 4. maja nije zategla optuženog Ranka Grabu na adresi, kao i da im je njegova supruga rekla kako je on zadnje 3 sedmice na liječenju u Srbiji. Konjić-Dragović je konstatovala da je Grab prekršio mjere zabrane.

predsjednika, odnosno potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Refika Lendo prisustvuje obilježavanju dana sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva. Polaganjem cvijeća i učenjem fatihe na spomen obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva odaje počast za 1601 ubijeno dijete. Na ovaj dan podsjećamo se na stradanja tokom 1425 dana barbarske opsade Sarajeva i sjećamo se ubijene djece, prekinute mladosti i nasilno prekinuti života i nakon tri decenije nema presuda koje se direktno odnose na ubistva djece tokom opsade Sarajeva. To nas obavezuje da istrajemo u traženju pravde i procesuiranju odgovornih, naše obaveza da čuvamo sjećanje i dostojanstvo uz poštovanje prema roditeljima i odgovornost da istinu prenosimo kao zavet generacijama koje dolaze, rekao i potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo. Poručuje da ubijena mladost Sarajeva nikada ne smije biti zaboravljena, a istina o njihovom stradanju ostaje trajna opomena i obaveza koju moramo čuvati, saopćeno je iz Lendinog kabineta.

obezbeđivanje mjere pritvora Ranku Grabo, optuženom za zločine počinjene u Bosanskom Novom, nakon što se ponovo nije pojavio na ročištu u Državnom sudu. U Sarajevu je održan sastanak između glavnog tužioca Serdža Bramerca i predstavnika Udruženja žrtava ratnih zločina, koji je protekao u znaku razgovora o ključnim pitanjima tranzicijske pravde i suočavanja sa prošlošću. Udruženje građana oboljelih od plućne hipertenzije DAH obilježava svjetski dan plućne hipertenzije 5. maj nizom aktivnosti u Bosni i Hercegovini i tako nastaje podići svijest javnosti o toj rijetkoj i neizlječivoj bolesti krvnih sudova pluća. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez u ponedjeljak 11. maja na preskonferenciji objavit će spisak igrača za svjetsko nogometno prvenstvo. U Bosni i Hercegovini do kraja dana povećanje oblačnosti sa zapada, u popodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi, dnevna temperatura između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vološća.

0: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Griješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Osna, da prostiš, jedna zemlja imade. I osna, i bosa da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

3:20 i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Idemo dalje sa informacijama. Zajednička obhodnja pripadnika jedinice granične policije Bosne i Hercegovine Gorica i postrojbe granične policije Vrgorac Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske jučer su spriječili krijumčarenje 12 osoba afroazijskog porijekla. Radi se o 9 državljana Republike Turske, dok 3 osobe nisu posjedovale identifikacijne dokumente, a upitnicima za migrante su izjavili da dolaze iz Pakistana i Sirije. Krijumčarenje je otkriveno prilikom patroliranja u graničnom pojasu općine Grude i kontrolom putničkog motornog vozila Renault nacionalnih oznaka Albanije. Vozilom je upravljao GD državljanin Albanije. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo krijumčarenje osoba, o događaju je obavještena dežurna tužiteljica tužilaštva BiH, prema čijoj naredbi vozač ispitan u svojstvu sumnjičenog i liše slobode, te privremeno oduzeto vozilo i drugi dokazni materijali. Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine prema uputama postupajuće tužiteljice tužilaštva BiH nastavljaju dani rad na ovom slučaju. O događaju su obavješteni i pripadnici službe za

A u nastavku programa ideo malo do Visokog. Ilegalna sječa šumi kod Visokog. Optužena kuvajska kompanija za uništavanje prirode. Ogoljen pejzaž. Mlade biljke izbijaju iz gole zemlje s koje su uklonjena stabla. Otopljeni snijeg januarskog dana se cijedi niz izlukani makadan u mjestu Dobru u općini Visoko. Ništa osim natpisa Injazad, ispisanog na golemom kamenu na sred livade i ne ukazuje na početak bilo kakve radnje. Na ovom mjestu prije 3 godine za potrebe promotivnog videa snimljeni su bageri koji krče šumu i parcelešu zemlju. Kompanija kuvajskih vlasnika kupila je u Dobrom, gdje su snimljeni bageri, velike količine zemlje. Prema podacima mape katastra ova firma, sada je vlasnik oko 60 hektara zemljišta, što je veličina od oko 80 fudbalskih terena. Na dijelu ove

lokaciji. Međutim, prostornim planom gradnja je zabranjena. Parcela se jednim dijelom nalazi na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu, a podaci iz prostornog plana ukazuju da se nalazi u zoni zaštite izvorišta. Istraživanja su pokazala da je kompanija Injazad iz Kuvajta u posljednjih 14 godina otvorila nekoliko podružnica u Bosni i Hercegovini preko kojih otkupljuje između ostalih i poljoprivredne i šumske parcele od lokalnog stanovništva. Zatim ih parcelišu, krče i nudi kupcima iz zemalja zaljeva po znatno višim cijenama, uvjeravajući ih da na njima mogu graditi kuće, iako za neke od njih nikada nisu osigurali dozvole. Kompanija je zemljište od kojeg je pojedinu građevinsku kupila i kupovala i od firmi. Da, idemo dalje. 14 sati i 18 minuta.

0: Tačno je 14 sati 28 minuta ovdje u studiju sa mnom moja draga kolegica Advija Tirić. Advija, prvo da te lijepo pozdravim. I kako si?
1: Dobro, hvala kolega, kako si ti? Evo, danas smo nekako u ovom nekom tužnom raspoloženju, obzirom da je dan žalosti vezano za ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva. O tome i govorimo u večerašnjem izdanju Vogošanske hronike. Najprije, dakle, smo uradili razgovor sa književnikom Fahrudinom Kučukom, čija je čerka ubijena, dakle, u Sarajevu. Onako vrlo emotivno je govorio, o tome ćemo u Vogošanskoj hronici u 18 sati, odnosno u 19 u radijskom izdanju. Kada su u pitanju druge teme, odnosno slične teme, na području općine Vogoše od maja 92. u agresorskim logorima bilo je zarobljeno više od 800 građana nesrpske nacionalnosti. Danas je, dakle, u Vogoši dostojanstveno obilježen dan logoraša općine Vogoše i o tome govorimo. Opet ćemo se nadovezati na temu, dakle, dana žalosti i ubijene djece Sarajeva. Kolegica Azra je razgovarala sa nekim od građana i oni su podijelili svoje emotivna sjećanja na ovaj dan. I također smo razgovarali sa našom Vogošćankom Berinom Karaga, koja je također dijete u ratu i koja je ranjena, i o tome u Vogošanskoj hronici. Eto, kako sam rekla na samom početku, u današnjem izdanju Vogošanske hronike govorimo na ovu temu koja je itekako zaslužila da se o njoj govori, ne samo danas nego i svaki dan. Dakle, ubijeno je djeci Sarajeva, njih 1601. U 18 sati televizijsko izdanje, u 19 radijsko.
0: Moram ja tebe nešto pitati.
1: Pita kolega.
0: Ti si jedno osvježenje na našoj televiziji.
1: Vjerujem. Hvala.
0: Vjerujem, osvježenje je jedno lijepo i goditi. Ja kad sad rekao, aj se vrati na radio, ti bi rekla neću.
1: Nemoj me dva put pitat, kolega.
0: Dobro, malo smo se našali.
1: Da, moramo i u ovim tužnim danima, eto, moramo biti malo i vedri, a naravno sve ovo što o čemu danas govorimo i zbog čega jeste dan žalosti, svakako treba da pamtimo i da svakodnevno govorimo zbog naših budućih generacija. Kolega, hvala ti.
0: Hvala tebi, Advija. Eto, poštovani slušatelji, kolegica Advija je bila najavila našu Vogošćansku hroniku, kao što je rekla, gledat ćete i u 18 sati, a u 19 sati slušati na našem radiju. Idemo dalje.

0: Vrijeme danas.
1: Poštovani slušatelji, u nastavku programa dobili smo najnoviju vremensku prognozu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas je u našoj zemlji bilo malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i jugozapadnim područjima. Danas u Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, popodne se očekuje kiša. Jutarnja temperatura je bila 7, a najviša dnevna 24 stepena. Sutra u Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna oko 23 stepena. U četvrtak pretežno oblačno sa kišom, jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna oko 18 stepeni. U petak uoči vikenda pretežno oblačno sa kišom, jutarnja oko 8, a najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni. Temperature danas u Bihaću Banja Luka 20, Sarajevo 24, Tuzla 26, Mostar 27, a u Zenici je bila najviše izmjerana, najviša temperatura 28 stepeni. Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati pod utjecajem nadolazeće promjene. Prije podne svježije i ugodnije u drugom dijelu dana uz južno strujanje i sparno vrijeme, te gobe kod osjetljivih osoba postepeno će se pojačavati, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije i malaksalosti. Opća slika će biti lošija u unutrašnjosti zemlje.

0: Udruženje građana oboljelih od plućne hipertenzije DAH danas 5. maja obilježava Svjetski dan plućne hipertenzije nizom aktivnosti u Bosni i Hercegovini i tako nastavi podići svijest javnosti o toj rijetkoj i neizlječivoj bolesti krvnih sudova pluća. Jedna sportska informacija, selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će u ponedjeljak 11. maja preskonferenciju na kojoj će objaviti spisak igrača za svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Nešto sitno iznad nule, čujem s radija.
2: Vrijeme danas.
0: Danas je u Sarajevu bilo umjereno do pretežno oblačno. Vrijeme, kiša se očekuje, popodne jutarnja temperatura bila je 7, najviša dnevna 24 stepena, a sutra u Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna oko 23 stepena. Slušali ste vijesti Bogoša radija.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: U Sarajevu je danas održan sastanak između glavnog tužioca Seća Bramerca i predstavnika udruženja žrtava ratnih zločina, koji je protekao u znaku razgovora o ključnim pitanjima tranzicijske pravde i suočavanja sa prošlostom. Seć Bramerc je između ostalog rekao: ratni zločinci živi slobodno u Srbiji i Hrvatskoj. Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Jasmin Mahmuzić ocijenio je da eventualno stavljanje Bosne i Hercegovine na sivu listu Monevala neće imati dramatične posljedice po stabilnost bankarskog sektora, ali bi moglo uzrokovati sporije i skuplje međunarodne transakcije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je raspisivanje međunarodne potjernice i određivanje mjere pritvora Ranku Grabu, optuženom za zločine počinjene u Bosanskom Novom, nakon što se ponovo nije pojavio na ročištu u Državnom sudu.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Grešne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

15 sati 38 minuta. U Sarajevu se danas obrušila fasada na jednoj od zgrada u glavnoj pješačkoj zoni u ulici Ferhadija. U ovom incidentu, koji je postao svakodnevnica u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, povrijeđen je pješak. Kako su nam potvrdili iz operativnog centra ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, komad fasade je udario pješaka koji je prebačen na ukazivanje ljekarske pomoći. Još uvijek nije poznat stepen povreda. Nadležni već godinama ništa ne poduzimaju po pitanju ovog problema.

16:05. Skupština kantona Sarajeva danas je na redovnom zasjedanju verifikovala odluke o dodjeli javnih priznanja pojedincima i kolektivima za izuzetan doprinos i zasluge u različitim segmentima javnog života u kantonu Sarajeva. Za počasni građane kantona Sarajeva proglašeni su Irfan Mirza i Ivan Zahinos Ruiz. Zastupnici su dali saglasnost za dodjelu plakete kantona Sarajevo Edinu Džeki kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji nogometa, za ostvarene vrhunske sportske rezultate, promociju kantona Sarajevo i Bosni i Hercegovine u svijetu, te iskazanu humanost i društvenu odgovornost. Isto priznanje bit će uručeno i Fahrudinu Kučuku za izuzetan doprinos razvoju umjetnosti i kulture te afirmaciji dječjeg stvaralaštva u kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini. Plaketa kantona Sarajevo bit će dodijeljena i Hasiji Borić Stojić za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji pozorišne i dramske umjetnosti u kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini. Posumno plaketa kantona Sarajevo bit će dodijeljena Avdi Paliću, herojskog komandantu Žepi, za nemjerljiv doprinos odbrani države Bosne i Hercegovine, te ličnu žrtvu kao najviši čin moralne odgovornosti i komandantske etike u zaštiti stanovništva u Žepi. Također posumno plaketa će biti dodijeljena i Halidu Bešliću. Zatim posumno će plaketa kantona Sarajevo biti dodijeljena i Ramizu Nukiću kao priznanje za dugogodišnji predani hrabar rad na pronalaženju posmrtnih ostataka žrtava genocida u Srebrenici, te očuvanju istine o ratnim dešavanjima u Srebrenicu. Među kolektivnim dobitnicima

pokrete i udruženje Pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa, kolektivnu plaketu dobit će i Memorijalni centar Srebrenica Potočari. Plaketa će biti dodijeljena i udruženju roditelja ubijene djece iz Sarajeva 1992. 1995. godine. Eto, idemo dalje. 16 sati i 7 minuta.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavice 400 grama Vimar 6.50. Samo do 30. aprila. Kupus mladi kilogram Marku 45. Tomi sos, burger, chili, tartar 220 grama 2.95. Brusketi Maretti 70 grama Marku 25. Keks Biskop Lotus 150 grama 3.50. Coca-Cola 2 litra 2.75.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing.
4: Vijesti Radija Vogoša.
5: Polaganje cvijeća i učenje fatihe na spomen obilježju ubijenim logorašima općine Vogoša. Danas je obilježen dan logoraša općine Vogoša. Po 34. put preživjeli logoraši, porodice ubijenih i građani Vogoše okupili se se uz dan sjećanja na sve one koji nisu preživjeli vogošanske logore. Centralni program manifestacije Dani džemata i džamija biće održan 7. maja u nedavno otvorenoj Dugalića džamiji u Nevesinju sa početkom u 13 sati. Organizatori manifestacije su Uprava za vjerske poslove Rejaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Muftijstvo Mostarsko i Međlis Islamske zajednice Mostar. U prva tri mjeseca ove godine u kantonu Sarajevo evidentirano je 150 krivičnih djela nasilja u porodici, što je povećanje za više od 100% u odnosu na isti period prošle godine, rekao je danas ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica. U Sarajevu danas održa sastanak između glavnog tužioca Serđa Bramerca i predstavnika udruženja žrtava ratnih zločina, koji je protekao u znaku razgovora o ključnim pitanjima tranzicijske pravde i suočavanja sa prošlošću. Serđ Bramerc je između ostalog rekao: ratni zločinci žive slobodno u Srbiji i Hrvatskoj. Jedna sportska informacija: selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će u ponedjeljak 11. maja preskonferenciju na kojoj će objaviti spisak igrača za svjetsko prvenstvo u Kanadi

0: Meksiku i Sjedinjenim američkim državama.
1: Nešto sitno iznadnule, čujem s radija.
2: Vrijeme danas.
0: Danas je u Sarajevu bilo umjereno do pretežno oblačno. Vrijeme očekuje se kiša u popodnevnim satima. Jutarnja temperatura bila je 7, a najviša dnevna 24 stepena. Sutra u Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Vrijeme tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna oko 23 stepena. Slušali ste vijesti Bogoša radija.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Grešne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije, svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od snata.

U 2026. godini, 31 godina nakon okončanja agresije na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu i krvavog rata koji je ostavio duboke i neizbrisive tragove u životu, ne samo jedne, već mnogih generacija koje tek dolazi, pričati priču o herojima zaslužnim za našu nezavisnost, opstanak i slobodu, čini se kao nemoguća misija. Posebno je to teško uraditi iz pozicije osobe koja nije ni rođena za vrijeme rata, tek malo poslije, ali osjećaj zahvalnosti i obaveza da se ispriča priča koja mora biti ispričana, da ostane pisani trag o jednom vremenu i ljudima, jači su i veći od svake prepreke. Ispričati priču o Borisu Rajkoviću je poseban izazov. Nije to samo priča o jednom mladiću koji je sebe stavio na raspolaganje gradu Sarajevu i državi Bosni i Hercegovini u njihovim najtežim trenucima u historiji. Niti je to samo priča o ranjenom braniocu koji je decenijama vodio bitku za svoj život nakon što je ranjen. Priča o Borisu Rajkoviću je priča o ljubavi, dobroti, predanosti, porodici i osjećajima kojima je teško opisati riječima. Ili one nisu još izmišljene, ili ih barem potpisnik koji redova ne zna i nema nikakve sramote u tome. Postoje ljudi i priče pred kojima je nekada najdostojnije ugasiti svoj glas i pustiti da njihove riječi i djela govore za njima, za njih, prenosi radio Sarajevo.ba. Tako priču o Borisu Rajkoviću, koja je pred vama, priča njegova porodica, majka Ivanka i sestra Mirjana u stanu u sarajevskom naselju Ciglane, gdje su ih posjetili novinari nakon što je njihov Boki polegnut na vječni počinak na sarajevskom groblju Bare 23. aprila ove godine. U stanu je sve isto kao i kada je Boris bio živ. Tu je njegov krevet, tu su njegova medicinska i ortopedska pomagala, tu su njegove slike, knjige, namještaj, a miris u stanu je takav kao da tu nikada nije decenijama ležao najteži ranjenik iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Tu je i njegova porodica, samo Boris više nije tu, barem fizički, kroz sjećanja i priče njegove sestre i majke, Boris je i tekako živ. Priča o Borisu i porodici Rajković počinje davne 1970. godine u sarajevskom naselju Popalići, gdje su živjeli mirnim i skromnim životom. Otac Milorad, porijeklom iz okoline Niša, je bio oficir tadašnje JNA. Majka Ivanka, porijeklom iz Hrvatske, kod kuće vodila brigu o svojoj kćerki Mirjani i sinu Borisu, koji su pohađali osnovnu školu Bratstvo jedinstvo na Grbavici. Nekoliko godina poslije porodica se seli na Ciglane, a Boris upisuje srednju elektrotehničku školu paralelno pohađajući osnovnu muzičku školu 29. novembar, koju je završio sa bogatim znanjem na harmonici. Bio je jako druželjubiv i pristojan i fin, ne znam da se ičega plašio. Svi su ga voljeli i svi su ga pohvaljivali mami. Volio je da slika, da piše pjesme, svirao je harmoniku. Imao je puno prijatelja, volio je čak i klikere da igra, bio je djetinjas.

počinje priču njegova sestra Mirjana. Boris Rajković je rođen 1972. godine. Njegova sestra ističe da se nije ni pošteno naživio kada je počela agresija na Bosnu i Hercegovinu. Boris je tada imao samo 19 godina. Još nije ne napunio 20 godina, Boris Rajković je po izbijanju prvih sukoba dobrovoljno se javio u teritorijalnu odbranu. Za tu odluku se nije konsultovao ni sa kime, već je jednog dana saopćio porodici kako neće sjediti s njima u stubištu kao neka baba. Bio je raspoređen tu u kvartu, on je htio da bude tu jer je cijelo života govorio da je Sarajevac. Pošto on nije išao u JNA, bio je najprije u teritorijalnoj odbrani, zatim je prebačen u centar namjenske proizvodnje. Onda je dobio poziv da prođe obuku kako bi mogao ići na teren jer nije bilo dovoljno ljudi. Bio je 3 mjeseca u studentskim domovima na Bjelavama na obuci. Vukao je svoju harmoniku za sobom i svirao svima. Odlučio se čak da posti jedan dan Ramazana, nakon čega je rekao uf, ovo nije nimalo lako. Pušio je, ali ne puno. Donosio je svoje sljedovanje nama koje smo pušili. Mami i meni je dao više, a sebi je ostavljao manje. Ako padne negdje granata, trči da čisti stanove. Ako treba nekome struja preko agregata, trči da pomogne, prisjeća se Mirjana. Teška vremena, iznjedre i nevjerovatni priča. Početak rata je Boris donio prvu veliku ljubav života, komšincu Ivanu. A o njovoj ljubavi su pričale cijele Ciglane. Nisu marili za svoju sigurnost, već samo da provedu vrijeme jedno sa drugim. Zbog nje se dvoumio šta će upisati neko rata, Akademiju likovnih umjetnosti ili Akademiju scenskih umjetnosti. Borisov otac Milorad se početkom agresije našao u nezavidnom položaju. Oženjen je Hrvaticom, nije uživao povjerenje u JNA, iako je nosio oficijski čin. Slijepo je vjerovao da se sukobi iz Hrvatske neće preliti u Bosnu i Hercegovinu. Potom je dobio ultimatum da se bori protiv branioca Sarajevo ili da ide u Niš, odakle je rodom, gdje bi se odmah penzionisao. On je odabrao ovo drugu. Sa porodicom je održavao kontakt preko radioamatera, slao pisma i pakete, a odluku svoga sina Borisa nikada nije komentarisao, uprkos činjenici da su uspjeli dobiti takozvane domovnice s obzirom to da su kršteni kao djeca u katoličkoj crkvi. Boris je odbio napustiti Sarajevo dok je Mirjana nagovor majke Ivanke otišla plavim putem najprije u Visoku, zatim u Zagreb. Boris je bio pripadnik drugog samostalnog bataljona. Sašila sam mu uniformu od 2 šatorska krila. Prvi put kada je otišao na teren, bio je na planini Zvijezdi kod Vareša, zatim oko Olova. Išao je po 2 mjeseca na teren, pa 10 dana kod kuće, a onda je došao njegov 3. odlazak na teren na Ničku visoravan. Smjena im nije došla, uslijedio je najžešći napad u kojem je Boris i ranjen. On to ispriva nije ni znao, tek su mu u džipu dok je vozio ranjene sa borce rekli da mu curi krv ispod šljema. Ja sam došla s posla i na vratima našla cedulju da se javim u štab gdje su mi saopćili da je Boki ranjen. Rekli su odmah da je teško ranjen i smješten u Zenicu. S njegovom djevojkom i njegovom jedinicom smo kroz tunel otišli na Ivan, pa u Visoko, zatim u Zenicu. Buki je bio sav natečen i već u dubokoj komi. Tu smo bili 8 dana, moleći Umprofor da ga prevezu u Zagreb. Morali smo dobiti i dozvolu od generala Delića koja je stigla, a već po dolasku u Zagreb imao je 2-3 operacije, ali ništa se nije moglo učiniti. Doktor je samo rekao, neka vam je Bog na pomoći, priča njegova majka. Tada je Borisu nastradao mali mozak. Njegova porodica kojoj se pridružio i otac Milorad započela je borbu dan po dan. Boris je bio u dubokoj komi, a zatim je počeo da daje znakove života. Nije mogao da čuje, niti da govori, a ni da vidi. Bio je u toplicama 9 mjeseci, zatim se vratio u Zagreb, a 1998. godine su se vratili u Sarajevo. Dan za danom, mjesec.

za mjesecom, godina za godinom, njegova porodica i on vodili su drugu vrstu borbe. Posebno ističe da je Boris 28 godina imao svog fizioterapeuta sa kojim je vježbao nekoliko puta sedmično. Nusret Paran.

0: Vijesti Radija Bogoša.
1: Polaganje cvijeća i učenje Fatihe na spomen obilježu ubijenim logorašima općine Vogoša. Danas je obilježen dan logoraša općine Vogoša. Po 34. put preživjeli logoraši, povratce ubijeni i građani Vogoše okupili su se u znak sjećanja na sve one koji nisu preživjeli vogošanske logore. Usvojene izmjene zakona o unutrašnjim poslovima u kantonu Sarajevo, formira se pomoćna policija i proširuju ovlasti komesara. Centralni program manifestacije Dani džemata i džamija bit će održan 7. maja u nedavno otvorenoj Dugalića džamiji u Nevesinju sa početkom u 13:30. U prva tri mjeseca ove godine u kantonu Sarajevo evidentirano je 150 krivičnih djela nasilja u porodici, što je povećanje za više od 100% u odnosu na isti period prošle godine, rekao je danas ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica. Predsjednici 5 hrvatskih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini okupljeni unutar, kako kažu, petorke, danas su zvanično potvrdili Zdenka Lučića kao kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda.
2: Vrijeme danas.
1: Danas je u Sarajevo umjereno do pretežno oblačno. U popodnevnim satima očekuje se kiša. Jutarnja temperatura bila je 7, a najviša dnevna 24 stepena. Sutra u Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje kiša. Jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna oko 23 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća na spomen obilježu ubijenim logorašima općine Vogoša, danas je obilježen dan logoraša općine Vogoša. Po 34. put preživjeli logoraši, porodice ubijenih i građani Vogoša okupili su se u znak sjećanja na sve oni koji su preživjeli vogožanski logore. Turska vojna industrija šokirala je svijet. Predstavili domaću interkontinentalnu raketu, ima domet od 6000 km. Usvojene izmjene zakona o unutrašnjim poslovima kantonu Sarajevo, formira se pomoćna policija i proširuju ovlasti komesara. U prva tri mjeseca ove godine u kantonu Sarajevo evidentirano je 150 krivičnih djela nasilja u porodici, što je povećanje za više od 100% u odnosu na isti period prošle godine, kaže ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica. Predsjednici pet hrvatskih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini okupljenih unutar, kako kažu petorki, danas su zvanično potvrdili Zdenka Lučića kao kandidata za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda.
2: Nešto sitno iznad nule, čujem s radija.
3: Vrijeme danas.
1: Danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U popodnevnim satima očekuje se kiša. Sutra u Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje kiša. Jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna oko 23 stepena. Slušali ste vijesti Vogoša radija.

0: Poštovani gledalci, želimo vam dobroveče. Pratite Vogušansku hroniku i iz večerašnjeg izdanja izdvajamo. Danas je u Voguši dostojanstveno obilježen dan logoraša. U Sarajevu dan žalosti u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade. Na području općine Voguše od maja 1992. godine u agresorskim logorima bilo je zarobljeno više od 800 građana nesrpske nacionalnosti iz Voguši, Ilija, Šahadžića, Nahoreva, Sokoca i drugih mjesta. Polovina njih nikada nije dočekala slobodu. Odvedeni su u nepoznatom pravcu, neki su ubijeni, a o sudbini 58 Vogušana još uvijek se ništa ne zna. U logorima su preživjeli najstrašnije torture, a danas na slobodi dostojanstveno obilježili dan logoraša općine Vogušća.
1: Intoniranjem državne himne i polaganjem cvijeća na spomen obilježju ubijenim logorašima općine Vogošća otpočeo je godišnji skup logoraša u znak sjećanja na sve koji nisu preživjeli vogošanske logore. Tom prilikom okupljeni su se prisjetili da je kroz te logore prošlo više od 800 logoraša, od kojih polovina nije doživjela da budu oslobođeni. Predsjednik udruženja logoraša Vogošća Ahmed Hido istakao je koliko je značajno stalno podsjećanje na stradanja logoraša, a vrlo emotivno je govorio o pojedinačnim stradanjima i užasima kroz koje su zatočenici vogošanskih logora prošli.
2: Mi ovi koji smo preživjeli logor, bunker i koji su još, ne samo ja, nego ostali, mi smo sami sebi dali zadatak ko preživi da će obilježavati ovaj dan 5. maj. Jer to, hvala Bogu, ostalo nas je malo, 800 je prošlo kroz logore, često je ubijeno, još uvijek se traga oko 28 ljudi, nema povratka. Šta da pričam, još je svemu 34 godine, vidimo kako vlast, država vodi računa o nama, jer smo uvijek apelovali, tražili da nas uzmu u zakon kako bi djeca mogla otići doktor da se liječe, žene, majke, međutim, moji logoraši. Međutim, sluha nemaju. Što se tiče obilježavanja, mi smo zadovoljni sa odzivom građana, jer ipak ima još ljudi koji voli ovu Bosnu i želi da čuje šta se je desilo prije 34 godine. Međutim, kamo puta sreća, evo imamo sliku, pa gledamo preko puta, ima kafana, sjede, nismo mogli izaći na 20 minuta, to je crmoca. Ali Bože moj, taki smo i jednog dana sami ćemo sebi skopati jamu. Neće eto malo drugih kopat, sami ćemo sebi skopati.
3: Danas smo se okupili da dostojanstveno obilježimo dan logoraša općine Vogoša, kako bismo dali počast svim nevino stradalim i sačuvali sjećanje na teške dane kroz koje su prošli naši sugrađani. Odavanjem počasti ubijenim logorašima prisjećamo se više od 800 ljudi koji su prošli kroz vogošanske logore, od kojih, nažalost, mnogi od njih nisu dočekali slobodu. Ne okupljamo se zbog osvete, nego zbog opomene istine da se ovako zlo nikada više ne ponovi. I naša je dužnost da čuvamo sjećanje i da prenosimo istinu mlađim budućim generacijama, ali da gradimo društvo u kojem će pravda i ljudsko dostojanstvo imati prednost. U ime općine Vogošća zahvaljujem se udruženju logoraša na organizaciji današnje manifestacije, a općina Vogošća na čelu sa općinskim načelnikom gospodinom Migdadem Hasanovićem će svakako i dalje biti tu kao podrška i u svoje logoraše, njihove porodice, njegujući kulturu sjećanja i istinu.
1: U programu su nastupili Muhamed Kljajić i Mila Grbo.
4: Onda kada sve utihne, ostane samo praznina koja te pritisne iznutra. Kao da nema više ničega za što bi se mogao uhvatiti u toj tišini.
1: Bila je ovo prilika da se bivši logoraši, pozvane delegacije i prisutni gosti polagaju

0: bacanjem cvijeća i odavanjem počasti prisjeti svih onih koji su 1992. godine prošli torture vogošenskih logora.
1: U kantonu Sarajevo danas je dan žalosti u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva. Vlada kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, danom žalosti u kantonu Sarajevo s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu 1992. do 1995. godine. Svi oni koji su na bilo koji način osjetili užas rata i danas nose traumu i poručuju da se sva dešavanja iz rata ne smiju zaboraviti i da treba svakodnevno o tome govoriti.
0: Bivši logoraši i brojni građani danas su se prisjetili dana logoraša, odajući počastvima koji su prošli kroz strahote logora tokom rata. Istovremeno obilježen je dan žalosti u znak sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, njih 1601, čiji su životi prekinuti tokom opsade.
2: Hvala svakome onaj ko se odazove na ovakve pozive. Teško je razumjeti bilo čiju bol i patnju. Ovo što se nama desilo, ne dobro da se bilo kome desi.
0: Da, rekli ste da ste vi prošli torturu logora.
2: Godinu dana. I čak i ranjen. I posle izlaska iz logora, učesnik armije ponova, što kaže, i tada izgubio nogu.
0: I koliko vam evo znači što danas, barem na ovaj način, prisjećamo se svih onih koji su prošli te torture?
2: Znači mi je visoko, kako da kažem, da dođu ljudi, ali nije samo Vogošća, to je i Vogošća, i Sarajevo, i Mostar, i Jablanica, i bilo gdje na kojem je mjestu gdje se god obilježava. Žao mi je, vas za jedan te isti broj ljudi, nema mladi ljudi, slabo hoće da se zovu. Ista priča, isto, sjedenje po kafićima neće doda 10 minuta počast.
3: Nama je svaki dan dan logoraša, jer mi proživljavamo od 92. sve pa dalje do sad iste te datume koje stalno obilježavamo i prisjećamo se naših žrtava koje su dali živote za ovu Bosnu i Hercegovinu. A dan tuge, danas je dan žalosti u Sarajevu, pogodilo se da je dan žalosti u Sarajevu, a mi danas ovdje u Vogoši obilježavamo dan logoraša koji su odvedeni u logore, ubijeni, nestali, nisu se pronašli svi. Tako da velika tuga u Bosni i Hercegovini krene od aprila mjeseca pa sve do septembra. Mi svaki dan imamo obilježavanja. To je nešto što ne smijemo zaboraviti, jer se mi, porodice, moramo prisjećati ovih zločina koje smo proživjeli i koje proživljavamo i dan danas. Da prenesemo na mlađe generacije, jer mi staramo, vidite, svake godine smo sve stariji, a mlađe generacije da se uključe, da ne zaborave što se nama desilo, nego da obilježavaju ovakve značajne datume.
0: Tišina, cvijeće i suze svjedoče da bol ne prolazi, ali i da sjećanje ostaje trajna obaveza svih nas, da se ovakva stradanja nikada i nikome više ne ponove.
1: Brojne delegacije, organizacije i građani položili su danas cvijeće na spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Petogodišnja Aida Kučuk, čerka istaknutog književnika Fahrudina Kučuka, ubijena je početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Motivaciju za svoj umjetnički rad Fahrudin pronalazi upravo u sjećanju na svoju jedinicu, a danas je sa nama vrlo emotivno podijelio i sjećanje na svoju Aidu.
4: Polaganjem cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-95. odata je počast najmlađim žrtvama. Lokacije na kojima su ubijani su različite, ali je jedan detalj isti. Svima je život prekinut usred dječje igre.
5: Sarajevo je najdokumentovaniji grad po pitanju opsade, po pitanju autentičnih snimaka, po pitanju dokaza pisani, izvještaja stranih agencija i tako dalje. Međutim, nemamo niti jednu pojedinačnu podignutu optužnicu, odnosno tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije procesuiralo optužene, odnosno osumnjičene sa liste koje im je dostavio Haški tribunal. I to je ono što najviše boli na danas,

0: tužnom danu, na danu sjećanja na ubijenu djecu grada Sarajeva. Pa evo, poruka je sa ovog mjesta da tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrene optužnice, da se zadovolji pravda i da civilne žrtve rata dobiju moralnu satisfakciju.
1: Sjećanje na jednu

0: istina koja potvrđuje, koja upominje i koja obavezuje. Potvrđuje da su ovdje tokom opsade djeca ubijana planski, sistematski, kontinuirano u toku cijeli opsade. Skoro svakog dana su djeca ubijana. Podsjeća na to da to osjećanje treba njegovati, treba prenositi na mlade, ne da bi mrzeli, da bi se svetili ili ratovali, već da to bude njihov motiv za bolje sutra.
1: Tokom opsade Sarajeva, koja je počela 5. aprila 1992. godine i trajala do 29. februara 1996. godine, ubijeno je više od 11.500 građana, među kojima 1601 dijete. To je bila najduža opsada jednog glavnog grada u modernoj historiji. 5. maj se obilježava kao dan sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva. Polaganjem cvijeća na spomen obilježi ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-95. odata je počast najmlađim žrtvama. Lokacije na kojima su ubijani su različite, ali je jedan detalj isti. Svima je život prekinut usred dječje igre. Petogodišnja djevojčica Aida Kučuk prvo je ubijeno dijete u Sarajevu. Njen otac Fahrudin Kučuk svoj život je posvetio uspomeni na nju i drugu djecu čiji životi su prerano ugašeni.
2: Morate dalje, morate živjeti jer ne zna se nikome dok je i kako je. A pokušati naravno nešto korisno, kvalitetno uraditi i na jedan način za ono što ste uskraćeni, a najveću ljubav prema djetetu i djeta prema ocu je onda mogućnost jedino ovako raditi kao što mi radimo festival FEDU, ovaj festival za djecu. Ali da, ovaj, imala bi 40 godina, vjerovatno bi ja imao unuke, vjerovatno bi danas na ovakav lijep dan sa njima provodio vrijeme, šetao, tako upitno je, ovaj, naravno, kao pitanje, šta, nema dana kada to nije uz mene, ali postoje ovi dani kada se to i desilo, kada je to intenzivnije i ovaj, fali svake godine u stvari daleko u mene, rekao, mirnija situacija koju ja pokazujem ka vanjskom svijetu, ali je nemirnija koja je unutar mene jer mi sve više fali. Znači, zrelost mojih godina donosi u stvari optimum onoga što ja znam, upravo što kao imao bi unučad, bavio bi se možda pčelarstvom, išao sa njima na more i milion stvari koje u stvari čini život lijepi. Tako da svake godine sve gori i znam da je to isto kod svih onih sapatnika koji ovaj, su isto, čak i, ne, mislim, relevantno i možda i više djece ovaj, koja im je su ubijena i tako, ne znam. Ali evo, ja se ne dam, borim se i tako.
1: Veoma emotivno je govorio o festivalu dječje umjetnosti koji bi, kako je kazao, da je živa možda, a i da kreirala.
2: Ove glavne nagrade i u teatru i u književnosti nosi njeno ime Aidin Maslačak. Ovo je vrijeme kad su ti maslaci u punom rekapitulaciji, kada se odvoji, tako lijepo izgledaju u zraku kada ovaj, putuju. Ta putovanja kroz zrak, poruke i sve je lijepo što čovjek kaže ili ovo što mi radimo na festivalu je u stvari potvrda onoga da ne možete drugačije ako ste vi odgojeni kako treba. Ne možete drugačije, ne možete pobjeći od toga da želite, da hoćete. Pa kad želite i da hoćete, onda nađete mogućnost da to iskreirate. I eto, ja sam htio kao roditelj da i pokrenuli smo ovaj festival na ime ovaj, moja ideja koja je ubijena i sve djeci koja su ubijena, ali evo, ovaj, svi ti, ovaj, rekao bi, glavni momenti ovog festivala nosi njeno ime. Ja ne želim, ovaj, želim i kad meni ne bude jednog dana, pravim situaciju da ovaj festival i dalje bude, da i dalje Aida bude tu i uvijek je sa nama, tako da to je ono energetski jedino što mi ispunjava raz djecom i svjestan toga da ću ja jednog dana ipak sresa moja.
1: Preživjeli roditelji svakodnevno su podsjećanje na neizmjerne gubitke i zločine počinjene nad nedužnim civilima. O zločincima kaže jednostavno nema šta reći.
2: Za Idu kad bi bila živa, naravno, ovaj način mog odgoja uniku kog sam ja bio, jel, sa 5 godina u mogućnosti, ona dok je živa bila je uporovo ova ta strana pjesme, muzike, vole da pjeva i tako, i mi vjerovatno bi zajedno slali ovaj

0: poruke. Vjerovatno bi ne ja pokrenuo festival, vjerovatno bi kroz neke životnije rekao bi tokove, možda bi ona pokrenula festival, jer ona je sa 5 godina pokazivala sjajne, divne emocije, vrlo je nekako rekao, bila jedna nježna djevojčica do onoga, naravno pošto je nema, ubijena je. Ja imam jednu priču, zove se Šarena planeta, to je jedan jedini put kad sam ja sanjao.
1: U Sarajevu postoji Bijela soba, svojevrstan muzej u kojem su igračke mališana koji više nisu među nama. Nalazi se na Džidžikovcu, nedaleko od spomenika koji je u čast ubijenoj djeci otvoren 2009. godine.
2: I pored brojnih rezolucija i konvencija o zaštiti djece, svakodnevno svjedočimo o zlostavljanju i stradanju djece u svijetu. Odlukom Vladikantona Sarajevo 2023. godine 5. maj je proglašen danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, danom žalosti u kantonu Sarajevo, s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijenu djete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine.
1: Berina Karaga iz Vogošće samo je jedna od žrtava. Kao djevojčica teško je ranjena u predjelu glave. Preživjela je zahvaljujući čudu, a posljedice ranjavanja osjeti svakoga dana. Sjećanja su i dalje jaka i svježa, iako se sve događalo prije više od 3 decenije.
3: Sjećanja uvijek su friška i uvijek su tu. Eto, prošlo je 30 godina, znači ja sam jedna od civilnih žrtava Sarajeva, te djece koja su nastradala, moj drug, najbolji drug tad iz prvog razreda s kojim sam živjela, s kojim sam odrasla, poginuo je, dakle, jedno od tih 1601 dijete bio je i on. Na svu sreću ja sam preživjela. Danas živim sa sjećanjem, sjećam se ne samo na današnji dan, nego svaki dan. To su stvari koje se ne mogu zaboraviti. Koliko god neko potencirao da ne živimo u prošlosti i da se ne vraćamo na to, ja svako jutro kad se pogledam u ogledalo i vidim svoje ožiljke, ja se sjetim tih dana i to se ne može zaboraviti.
1: Tog dana geleri iste granate ranili su i njenu majku, a ubili najboljeg druga i njegovu majku. Berina je danas zrela žena, majka tinejdžerke, nažalost bez zaposlenja, sa absolventskim stažom na pravnom fakultetu.
3: Historiju moramo pamtiti, te događaje moramo pamtiti da nam se ne bi ponovili. Nažalost, mi smo nekako u takvoj situaciji da brzo zaboravimo i onda nam uvijek dođe ono što dođe nakon određenog broja godina. Danas je jako težak dan, bez obzira na ovo sunce. Ja sam lično tužna kao i većina nas. Ostaje nam, dakle, samo da šutimo, da proučimo, pomolimo se na način na koji kako ko želi, kako ko može, nebitno na ime, nebitno na prezime. Naša sarajevska djeca su nastradala tada, to je veliki broj djece i trebamo da ih se sjećamo i da pričamo našoj djeci, da budemo dobri ljudi, ako ne na neki duži period, na neke trenutke u kojima sada živimo, jer pojedinci mijenjaju svijet, pojedinci mijenjaju okolinu, promijenimo sebe da nam se stvari ne ponovile.
1: Svoje čerke nerijetko govori o događajima iz 92., 3., 4. i tako redom.
3: Kako čovjek ide u godine i kako vrijeme prolazi, sve se više to ispoljava i evidentno je. Naravno, ja svojoj čerki pričam, ona i vidi i zna. Danas djeca, naravno, ovo sve je jako dostupno i sve oni vide, sve oni znaju. Znači, trebaju sva djeca da budu u osnovi dobri ljudi koliko mogu, koliko mogu, bez obzira gdje žive i kako se zovu, da nam se stvari ne bi ponovile u nekoj budućnosti.
1: Njena poruka danas sa ovog mjesta je da svi trebamo raditi na sebi i biti bolji ljudi.
3: Mi kao pojedinci mislim da i ne možemo poslati neku poruku njima, možemo i poslati sebi. Dakle, budimo dobri ljudi, budimo dobri prema drugim ljudima i čuvajmo ono svoje najuže, dakle, krenuši od komšiluka, od škole, od onog što nam je blisko. Kad budemo radili svi tako, kad budemo svi pazili na ono što je nama blisko, to će se raširiti na nekom možda većem pa i globalnim nivou, mada obzirom kako je vrijeme, daj Bože, ali eto, čovjeku je da se nada najbolje.
1: Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu na slobodnim teritorijama naše općine zabilježeni su zločini nad civilima. Tako je na Kobiljoj glavi od jedne granate ubijeno 7 civila, među kojima 3 maloljetnika: Adela Mameleđija, Fikret Avdagić, Muamer.

Cijenjeni slušatelji, tačno je 19:30 u ovom terminu, tako će biti svake večeri radnim danom, govorimo o našim dobrim izrekama, o poslovicama, kazivanjima i tako dalje. Naši stari nisu imali internet, ni tehnologiju, ali su u jednoj rečenici znali opisati život. Poslovice poput ko rano rani dvije sreće grabi, nije zlato sve što sija ili bez muke nema nauke, i danas imaju praktičnu primjenu u navikama, kritičkom pristupu informacija, upravljanju resursima i radu na sebi. Ako ih čujemo kao savjet, možemo ih upotrijebiti kao kratke mnemotehnike za pametno djelovanje u suvremenom životu. Bez muke nema nauke. Rad, trud i kontinuirano usavršeno. Šta znači? Znanje i vještina dolazi kao trud. Nema zamjeni za rad. Suvremeni primjer. U svijetu karijera i online učenja, polagani napredak kroz ponavljanje, prakse i izgradnje vještina je jedini put za održivi uspjeh. Bez muke nema nauke. Podsjeća na važnost vježbe strpljenja u postizanju stručnosti. Istraživanja o učenju potvrđuju da dugoročni trud i povratna informacija imaju ključnu ulogu u usavršavanju. Eto, sutra, tačno u 19:30 donosimo nove priče o lijepim izrekama, poslovicama i lijepim mislima.

12 minuta do 20 sati. Policijska akademija federalnog MUP-a promovisala 30 kadeta sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Potvrđeno je Nermin Čulum pušten na slobodu. Nermin Čulum osumnjičen u predmetu Armin Čulum i drugi pušteni na slobodu. Poštovani slušatelji, to bilo sve od nas za danas. U nastavku programa slijedi Znamenje moje domovine, repriza naše emisije Vogošanska hronika u 23 sata.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha. I sebe uz

0: zalud je kriti. Grešne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od snaga.

0: ih nikada nije dočekala slobodu. Odvedeni su u nepoznatom pravcu, neki su ubijeni, a o sudbini 58 Vogošćana još uvijek se ništa ne zna. U logorima su preživjeli najstrašnije torture, a danas na slobodi dostojanstveno obilježili dan logoraša općine Vogošća.
1: Intoniranjem državne himne i polaganjem cvijeća na spomen obilježju ubijenim logorašima općine Vogošća otpočeo je godišnji skup logoraša u znak sjećanja na sve koji nisu preživjeli vogošćanske logore. Tom prilikom okupljeni su se prisjetili da je kroz te logore prošlo više od 800 logoraša, od kojih polovina nije doživjela da budu oslobođeni. Predsjednik udruženja logoraša Vogošća Ahmed Hido istakao je koliko je značajno stalno podsjećanje na stradanja logoraša, vrlo emotivno je govorio o pojedinačnim stradanjima i užasima kroz koje su zatočenici vogošćanskih logora prošli.
2: Mi ovi koji smo preživjeli logor, bunker, i koji su još, ne samo ja, nego ostali, mi smo sami sebi dali zadatak ko preživi da će obilježavati ovaj dan 5. maj. Jer to, hvala Bogu, ostalo nas je malo, 800 je prošlo kroz logore, 400 je ubijeno, još uvijek se traga oko 28 ljudi, nema povratka. Šta da pričam, još je svemu 34 godine, vidimo kako vlast, država vodi računa o nama, jer smo uvijek apelovali, tražili da nas uzmu u zakon kako bi djeca mogla otići doktoru da se liječe, žene, majke. Međutim, moji logoraš, međutim, sluha nemaju. Što se tiče obilježavanja, mi smo zadovoljni sa odzivom građana, jer ipak ima još ljudi koji voli ovu Bosnu i želi da čuje šta se je desilo prije 34 godine. Međutim, kamo puca sreća, evo imamo sliku, pa gledamo preko puta, ima kafana, sjede, nismo mogli izaći na 20 minuta, to je sramota. Ali Bože moj, takvi smo i jednog dana sami ćemo sebi skopati jamu. Neće da je to malo drugih kopati, sami ćemo sebi skopati.
3: Danas smo se okupili da dostojanstveno obilježimo dan logoraša općine Vogošća, kako bismo dali počast svim nevino stradalim i sačuvali sjećanje na teške dane kroz koje su prošli naši sugrađani. Odavanjem počasti ubijenim logorašima prisjećamo se više od 800 ljudi koji su prošli kroz vogošćanske logore, od kojih, nažalost, mnogi od njih nisu dočekali slobodu. Ne okupljamo se zbog osvete, nego zbog opomene istine da se ovako zlo nikada više ne ponovi. I naša je dužnost da čuvamo sjećanje i da prenosimo istinu mlađim budućim generacijama, ali da gradimo društvo u kojem će pravda i ljudsko dostojanstvo imati prednost. U ime općine Vogošća zahvaljujem se Udruženju logoraša na organizaciji današnje manifestacije, a općina Vogošća na čelu sa općinskim načelnikom gospodinom Migdadem Hasanovićem će svakako i dalje biti tu kao podrška u svoje logoraše, njihove porodice, njegujući kulturu sjećanja i istinu.
1: U programu su nastupili Muhamed Kljajić i Mila Grbo.
4: Onda kada sve utihne, ostane samo praznina koja te pritisne iznutra. Kao da nema više ničega za što bi se mogao uhvatiti u toj tišini.
1: Bila je ovo prilika da se bivši logoraši, pozvane delegacije i prisutni gosti polaganjem cvijeća i odavanjem počasti prisjete svih onih koji su 92. godine prošli torture vogošćanskih logora.
0: U kantonu Sarajevo danas je dan žalosti u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva. Vlada kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, danom žalosti u kantonu Sarajevo, ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu 92. do 95. godine. Svi oni koji su na bilo koji način osjetili užas rata i danas nose traumu i poručuju da se sva dešavanja iz rata ne smiju zaboraviti i da treba svakodnevno o tome govoriti.
1: Bivši logoraši i brojni građani danas su se prisjetili dana logoraša, odajući počastvima koji su prošli kroz strahote logora tokom rata. Istovremeno obilježen je dan žalosti u znak sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, njih 1601, čiji su životi prekinuti tokom opsade.
5: Hvala svakome onaj ko se odazove na ovakve pozive. Teško je razumjeti bilo čiju bol i patnju. Ovo što se nama desilo, ne do boda sa bilo

0: Medici.
1: Da, rekli ste da ste vi prošli turu logora.
0: Godinu dana. I čak i ranjen i posle izlaska iz logora učesnik armije ponova, što kaže, i tada izgubio nogu. I
1: koliko vam evo znači što danas, barem na ovaj način, prisjećamo se svih onih koji su prošli te turu?
0: Znači mi visoko, kako da kažem, da dođu ljudi, ali nije samo Vogošća, to je i Vogošća, i Sarajevo, i Mostar, i Jablanica, i bilo gdje na kojem je mjestu gdje se god obilježava. Žao mi je, vaza jedno te isti broj ona, ljudi, nema mladi ljudi, slabo hoće da se zovu. Ista priča, isto, sjedenje po kafićima neće doda 10 minuta po častu.
2: Nama je svaki dan logoraša, jer mi proživljavamo od 92. sve pa dalje do sad iste te datume koje stalno obilježavamo i prisjećamo se naših žrtava koje su dali živote za ovu Bosnu i Hercegovinu. A dan tuge, danas je dan žalosti u Sarajevu, pogodilo se da je dan žalosti u Sarajevu, a mi danas ovdje u Vogoši obilježavamo dan logoraša koji su odvedeni u logore, ubijeni, nestali, nisu se pronašli svi. Tako da velika tuga u Bosni i Hercegovini krene od aprila mjeseca pa sve do septembra. Mi svaki dan imamo obilježavanja. To je nešto što ne smijemo zaboraviti, jer se mi, porodice, moramo prisjećati ovih zločina koje smo proživjeli i koje proživljavamo i dan danas. Da prenesemo na mlađe generacije, jer mi staramo, vidite, svake godine smo sve stariji, a mlađe generacije da se uključe, da ne zaborave što se nama desilo, nego da obilježavaju ovakve značajne datume.
1: Tišina, cvijeće i suze svjedoči da bol ne prolazi, ali i da sjećanje ostaje trajna obaveza svih nas, da se ovakva stradanja nikada i nikome više ne ponove.
3: Brojne delegacije, organizacije i građani položili su danas cvijeće na spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Petogodišnja Aida Kučuk, čerka istaknutog književnika Fahrudina Kučuka, ubijena je početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Motivaciju za svoj umjetnički rad Fahrudin pronalazi upravo u sjećanju na svoju jedinicu, a danas je sa nama vrlo emotivno podijelio i sjećanje na svoju Aidu.
4: Polaganjem cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-95. odata je počast najmlađim žrtvama. Lokacije na kojima su ubijani su različite, ali je jedan detalj isti. Svima je život prekinut usred dječje igre.
5: Sarajevo je najdokumentovaniji grad po pitanju opsade, po pitanju autentičnih snimaka, po pitanju dokaza, pisanih, izvještaja stranih agencija i tako dalje. Međutim, nemamo niti jednu pojedinačnu podignutu optužnicu, odnosno tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije procesuiralo optužene, odnosno osumnjičene sa liste koje im je dostavio Haški tribunal. I to je ono što najviše boli na danas, na ovom je tužnom danu, na danu sjećanja na ubijenu djecu grada Sarajeva. Pa evo, poruka je sa ovog mjesta da tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrene optužnice, da se zadovolji pravda i da civilne žrtve rata dobiju moralnu satisfakciju.
6: Sjećanje na jednu tragediju, rekao bi da su zločini počinjeni nad djecom Sarajeva tokom opsade, je najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, koja opominje i koja obavezuje. Potvrđuje da su ovdje tokom opsade djeca ubijana planski, sistematski, kontinuirano u toku cijeli opsade. Skoro svakog dana su djeca ubijana. Podsjeća na to da to osjećanje treba njegovati, treba prenositi na mlade, ne da bi mrzeli, da bi se svetili ili ratovali, već da to bude njihov motiv za bolje sutra.
4: Tokom opsade Sarajeva, koja je počela 5. aprila 1992. godine i trajala do

0: Cije na kojima su ubijani su različite, ali je jedan detalj isti, svima je život prekinut usred dječje igre. Petogodišnja djevojčica Aida Kučuk prvo je ubijeno dijete u Sarajevu. Njen otac, Fahrudin Kučuk, svoj život je posvetio uspomeni na nju i drugu djecu čiji životi su prerano ugašeni.
1: Morate dalje, morate živjeti jer ne zna se nikom je dok li je i kako je. A pokušati naravno nešto korisno, kvalitetno uraditi i na jedan način za ono što ste uskraćeni, a najveću ljubav prema djetetu i djeteta prema ocu je onda mogućnost jedino ovako raditi kao što mi radimo festival FEDU, ovaj festival za djecu. Ali da, ovaj, imala bi 40 godina, vjerovatno bi ja imao unuke, vjerovatno bi danas na ovakav lijep dan sa njima provodio vrijeme, šetao, tako upitno je, ovaj, naravno, kao pitanje, šta, nema dana kada to nije uz mene, ali postoje ovi dani kada se to i desilo, kada je to intenzivnije i ovaj, fali svake godine u stvari daleko u meni, rekao, mirnija situacija koju ja pokazujem ka vanjskom svijetu, ali je nemirnija koja je unutar meni jer mi sve više fali. Znači, zrelost mojih godina donosi u stvari optimum onoga što ja znam, upravo što kao imao bi unučad, bavio bi se možda pčelarstvom, išao sa njima na more i milion stvari koje u stvari čine život lijepi. Tako da svake godine sve gori i znam da je to isto kod svi oni sapatnika koji ovaj, su isto čak i, ne, mislim, relevantno i možda i više djece ovaj, koja im je su ubijena i tako, ne znam. Ali evo, ja se ne dam, borim se i tako.
0: Veoma emotivno govori o festivalu dječje umjetnosti koji bi, kako je kazao, da je živa možda, a i da kreirala.
1: Ove glavne nagrade i u teatru, u književnosti nosi njen, ovaj, njeno ime Aidin Maslačak. Ovaj, ovo je vrijeme kad su ti maslaci u punom rekapitulaciji, kada se odvoje i tako lijepo izgledaju u zraku kada ovaj, putuju. Ta putovanja kroz zrak, poruke i sve je lijepo što čovjek kaže ili ovo što mi radimo na festivalu je u stvari potvrda onoga da ne možete drugačije ako ste vi odgojeni kako treba. Ne možete drugačije, ne možete pobjeći od toga da želite, da hoćete. Pa kad želite i da hoćete, onda nađite mogućnost da to iskreirate. I eto, ja sam htio kao roditelj da i pokrenuli smo ovaj festival na ime ovaj, moja ideja koja je ubijena i sve djeci koja su ubijena, ali evo, ovaj, svi ti, ovaj, rekao bi, glavni momenti ovog festivala nosi njeno ime. Ja ne želim, ovaj, želim i kad meni ne bude jednog dana, pravim situaciju da ovaj festival i dalje bude, da i dalje Aida bude tu i uvijek je sa nama, tako da to je ono energetski jedino što me ispunjava raz djecom i svjestan toga da ću ja jednog dana ipak sresa moja.
0: Preživjeli roditelji svakodnevno su podsjećanje na neizmjerne gubitke i zločine počinjene nad nedužnim civilima. O zločincima kaže jednostavno nema šta reći.
1: Za Aidu kad bi bila živa, naravno, ovaj, način mog odgoja uniku kog sam ja bio, jel, sa 5 godina u mogućnosti, ona dok je živa bila je uporovo ova ta strana pjesmi, muzike, vole da pjeva i tako i mi vjerovatno bi zajedno slali ovaj poruke. Vjerovatno bi, ne ja pokrenuo festival, vjerovatno bi kroz neke životne, rekao bi tokove, možda bi ona pokrenula festival, jer ovaj, ona je sa 5 godina pokazivala sjajne, divne emocije, ovaj, vrlo je nekako, rekao, bila jedna nježna djevojčica, do onoga, naravno, pošto je nema, je ubijena je, ja imam jednu priča, zove se Šarena planeta, to je jedan jedini put kad sam ja sanjao.
0: U Sarajevu postoji Bijela soba, svojevrstan muzej u kojem su igračke mališana koji više nisu među nama. Nalazi se na Đidžikovcu, nedaleko od spomenika koji je u čast ubijenoj djeci otvoren 2009. godine.
2: I pored brojnih rezolucija i konvencija o zaštiti djece, svakodnevno svjedočimo o zlostavljanju i stradanju djece u svijetu. Odlukom vlade kantona Sarajevo 2023. godine, 5. maj je proglašen danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, danom žalosti u kantonu Sarajevo, s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijenu djete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine.

0: Berina Karaga iz Vogoša je samo jedna od žrtava. Kao djevojčica teško je ranjena u predjelu glave. Preživjela je zahvaljujući čudu, a posljedice ranjavanja osjeti svakoga dana. Sjećanja su i dalje jaka i svježa, iako se sve događalo prije više od 3 decenije.
1: Sjećanja uvijek su friška i uvijek su tu. Eto, prošlo je 30 godina, znači ja sam jedna od civilnih žrtava Sarajeva, te djece koja su nastradala, moj drug, najbolji drug tad iz prvog razreda s kojim sam živjela, s kojim sam odrasla, poginuo je, dakle, jedno od tih 1601 dijete bio je i on. Na svu sreću ja sam preživjela. Danas živim sa sjećanjem, sjećam se ne samo na današnji dan, nego svaki dan. To su stvari koje se ne mogu zaboraviti. Koliko god neko potencirao da ne živimo u prošlosti i da se ne vraćamo na to, ja svako jutro kad se pogledam u ogledalo i vidim svoje ožiljke, ja se sjetim tih dana i to se ne može zaboraviti.
0: Tog dana geleri iste granate ranili su i njenu majku, a ubili najboljeg druga i njegovu majku. Berina je danas zrela žena, majka tinejdžerke, nažalost bez zaposlenja, sa absolventskim stažom na pravnom fakultetu.
1: Historiju moramo pamtiti, te događaje moramo pamtiti da nam se ne bi ponovilo. Nažalost, mi smo nekako u takvoj situaciji da brzo zaboravimo i onda nam uvijek dođe ono što dođe nakon određenog broja godina. Danas je jako težak dan, bez obzira na ovo sunce. Ja sam lično tužna kao i većina nas. Ostaje nam, dakle, samo da šutimo, da proučimo, pomolimo se na način na koji kako ko želi, kako ko može, nebitno na ime, nebitno na prezime. Naša sarajevska djeca su nastradala tada, to je veliki broj djece i trebamo da ih se sjećamo i da pričamo našoj djeci, da budemo dobri ljudi, ako ne na neki duži period, na neke trenutke u kojima sada živimo, jer pojedinci mijenjaju svijet, pojedinci mijenjaju okolinu, promijenimo sebe da nam se stvari ne ponovile.
0: Svoje čerke nerijetko govori o događajima iz 92., 3., 4. i tako redom.
1: Kako čovjek ide u godine i kako vrijeme prolazi, sve se više to ispoljava i evidentno je. Naravno, ja svojoj čerki pričam, ona i vidi i zna. Danas djeca, naravno, ovo sve je jako dostupno i sve oni vide, sve oni znaju. Znači, trebaju sva djeca da budu u osnovi dobri ljudi koliko mogu, koliko mogu, bez obzira gdje žive i kako se zovu, da nam se stvari ne bi ponovile u nekoj budućnosti.
0: Njena poruka danas sa ovog mjesta je da svi trebamo raditi na sebi i biti bolji ljudi.
1: Mi kao pojedinci mislim da i ne možemo poslati neku poruku njima, možemo je poslati sebi. Dakle, budimo dobri ljudi, budimo dobri prema drugim ljudima i čuvajmo ono svoje najuže. Dakle, krenuši od komšiluka, od škole, od onog što nam je blisko. Kad budemo radili svi tako, kad budemo svi pazili na ono što je nama blisko, to će se raširiti na nekom možda većem pa i globalnim nivou, mada obzirom kako je vrijeme, daj Bože, ali eto, čovjeku je da se nada najbolje.
0: Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu na slobodnim teritorijama naše općine zabilježeni su zločini nad civilima. Tako je na Kobiljoj glavi od jedne granate ubijeno 7 civila, među kojima 3 maloljetnika, Adela Mameleđija, Fikret Avdagić, Muamer Delalić.
2: Pratili ste još jedno izdanje Vogošanske hronike. Hvala vam na pažnji i do gledanja.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: E, stara moja, ni golotinja ne pomeže.
2: Saslušaj, sad će onako nešto pjevat.
1: Zato ja i nisam zvijezda.
2: Slika se non stop duplerca.
1: Ja?
2: A i ja da se skinem bila pjevačica. Šta?
1: Ali ne bi stala na duplerca.
2: Pa ne bi.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.